در سونگش تگنت او و غره هنز ویه مثلاً جماعت لامز حقوش نه حق دق ویه شاید شو حدین دل لامزا تیالی هونه از جماعت عدین دل لامزا طی ورغزیالی هون اولی یال آلسم یش خلوش وسطه گه شال آمستده جماعت علامت دماغیتی اون داش آلسم یالی اولی اشت قیش دین وشکه یالچیله آلسم یالیو ات دین وشکه چون در ات ده شیخ عدیر مدهش آدم ات ات دین چه ملت اوه قحیه گرت دیک عمل عبادت ثانی صود و غیرتش حل غنگ ایدو تل ده ازول حج بته دعول ولش ده مثلاً ورشد دي حال خردو الا وين بلغل دحليك اذا دي حال خرد دو اولي وين بلغل دو تحدي مفتيات يعني بلغل دين شو دي ها حال خر اس دي بغد دعدي على اس سور دي نها عرفات دي دو ايهو دي دو مسال نخا اديش دو شير شوا دولش دو لقبع قوس بخي دي ان شوا اقر ديز دي دو عرفات دي وحيغ مش بس زامن شوا ها ويا يوش ليلة القدر بيسيو ليلة القدر بيسي شير شوا ها اقر يز بيسيو ازا اشت بيش نشا اوغر يز ليلة القدر خلال سنة دي نشا اوغر ديزة دي عرفات دي دو اي عرفات ديتنا هوند الا دو حج ديك بغن بو بصو بجري يجري شاش حج ديك زامن كاها اتس حج ديك كان اركان شاخدو اي دري جيتك بغن بو حج ويا عرفات اورشوش متع قلبالر اتس عرفات اورشوش متع قلبالر تندر عرفات دي الا تنخ اي عرفات دي هدنان دع اوغر دوق ادم غوش قيت شو متيجو ازا ات عرفات دينا ها هدنان دع مل اتيجو بغا بان غوش قد خلدو امل غوش قد ادم تير مسيري عال شو تعيو ديلي ديخر ديلي قودر ديلي توجر درق خدولش دقنش دولخش اتسي دعقول درستو الادم بوجه برقيك اي دوخرش دوخ احرامش ديخنا زدري دوخرش بيحكم بات اش برقيتك دعقول بلو اوگر دو قدو عنش دش دل دادو ایزا، اوگر دو قدر قهیتام بیش دل دادو ایزا، اوگر دو قدر قهیتام وحبوش دل دادو ایزا، اوگر دو جویشیت با حقیل باش باز نه جویشیت حالا باش دل دادو ایزا، تندیره